le lomua. Ai o lea ua o mai taimi o tātou proklama o le Ikaiona, tātou mafaufaunga whaleanganga. Ia ai, tāpena mai lo finangalo tātou. Ia funi taimi tātou te mafaufaua i le alofa o le atua le teifo iaso.